fexna sawara ñu wuta tontu waye ñu wuta ñak tontu fa fam defu def lool waye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min mazid dafa la jaal yalla ndax ndal lan da fay am mu ne ca kanam tawakkal lillahi alwahid alqahhar yalla ne ngor day tay ji yalla ko mom mom ki kan mom ki nak ñepp ñepp daan di jox yalla nak seenu tum kenn ku nekk ommatal ko nak tawakkal la ñu ne won ay bongeen ak ñen lañ won ay bongeen ñepp daal di yenn tay ndam tank ñi daal di matalo ne san tay fi ñu taxaw bi nga xam directeur yeek PDG yeek DG yi bu ngeen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon bu ngeen xam ne tay daal moom ndam tank ñepp tekk nañ leen ba tax ku ñuy yóbbu jàkk jaay da ngay tekk sa ndam tank door dem ci jàkk ji bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jullee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekk ci ndam tank yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama ci dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nang yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jëm nan yàlla maaliki yow mi diini yàq na abudu yàq na staay yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa wum ngor tey suñ dépp ne salaw ne kon nag al yow ma tey te jusa la ñu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa ka sabat lam fag woon suratu ghafiri aya fukk ak juróom ñaar al yow ma tey tujza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bu ne maa ka sabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa ka sabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca àdduna nekku ñu fii ay buuru ci àlaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur gii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ ba gis kon fay ndeysaan gis yi mu defoon mu matt baaraamam bi taxku ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy mañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwun ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarmak jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax katiram dana alaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri laazul man yow tey kenn du tooñ lu tax ndaxte tujusa kullu nafsin bi maa kasabat ku ne lañ nar a fay seeni jëf kon nag tooñ xewi na lu may jot rek yëgal ne danga koo war a jot lu may jot yëgal ne danga koo war a am ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq kenn du la tooñ kenn du la tooñ doo tooñ kenn ndax laa zulmal yow mu tooñ daa xewi yàlla tàmm ne àtti nag te inna allaha sariiul xisaab yàlla ku gaaw ak régle la ku gaaw ak régle la ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la machine yaa ngi koy jàngale gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay a facture wala

serigne daldi commencé rek wa téña wacc ñu né yonent bi non bu kenn wacc ñu né luñu fi def ñu né xana xaar ndigalam ñu né ah ndigalu lan comme légui gagné nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi né duñu wacc ñi né dañu wacc 40 wacc 50 personnes bu 40 waccé ah loolu ñew doole ngi bëgg tambali yalla ni len kon bi ngeen toge fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatu llahi salamu alayhi sen wajoji loolu day tax sonum yene ngum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñaw su xeye bala ni day jot ni ngay def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak bi ngeen yoon joxe nak nangotu len ko def yalla du fab loxop nit diko ko dooral ci nonam yalla du def mom mom kay yow yayi am fu fit mel ni fitam ni lay dor muy metti nga koy dor muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla ñu len kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaza'tum ngeen tambali xitu fil amri ci mbirum aduna ma nay wacc buñu wacc wa asaytum ngeen moy seen bi yonent min ba'di ma arakum ginaaw bam len woné ma tuhibbuna li ngeen bëgg ginaaw ba len yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len foxati yalla dara waw laaj bi nak ne kon mom lutax ñu gañu ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxu jog bu muy xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jog ñaar nak buñ bokul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto cette personne ñew bëgg cette place buñ bokké jëm ci ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñen ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen bu ngeej ba te ngeej ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci es buñu aggé te ngeej fokk ciow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci won su baba legi ciow day am modi ñet ñu jëm ci es ñamit waji lu mëna yobbu mu wax ne man su ngeen ma motale ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna ñëkëteendo yaram leen min kum da am ci seen biir man ño xamne yuridu dunya dañu bëgg aduna wa min kum am ci seen biir nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jog moy 10 personne yi defal ci xeer bi 40 yi yépp aduna lañ taxu jog ibn mas'ud neena mom mënon ñu ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxu ta jog ni mom defa won ne su ko giñé rek giñ nga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigué tak seen jassiya digeñ ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am ku jog ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadith dé ngi wax ak yow man kan hijratuhu lid dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah loolu nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi salawatu llahi wa salamu alayhi delu se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def chaawane ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denti ko xam ko ku dul umru min qatar rek setulu la ci kaw waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñom ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca kaw doj wa ñu ray ci anko jurum ñaar mu def lu neewa neewa neew bokku na ci ñoña nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ni ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ni sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci ni nga xamne man lañu def ni mushriku ni dal di dug ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti